0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 24 вересня 2026 року. Сьогодні згадуємо Романа Купчинського. Він народився у цей день 1894 року в теперішній Тернопільській області. Український поет, прозаїк, журналіст, композитор, громадський діяч. Навчався у Перемирській гімназії, пізніше в духовній семінарії у Львові. Він записався до легіону українських січових стрільців у 1914 році. Був членом таємного стрілецького ордену, командував сотнею вишколу на румуно-буковинському кордоні. У січні 1919 року пішим полком української галицької армії у боях за Львів. Пройшов і шляхом перемог та поразок. Був інтернований у польському таборі для старшин УГА у місті Тухолі. Він опублікував свій перший вірш у 1915 році у Відні в часописі «Вісник Союзу визволення України». У рукописі передавали з рук в руки стрілецьку хроніку Романа Купчинського «Нові Ніяда», яку називали початком стрілецької преси. Він належав до так званої пресової квартири разом із поетами, композиторами Левом Лепким, Юліаном Назараком, Михайлом Гарбородським, Степаном Чернецьким, Лесем Новіно-Розгульським та іншими, збирали різноманітні матеріали, документи, фотографії для увічнення пам'яті стрілецького чину, випускали періодичні видання та збирали архіви. Стрілецькі пісні Романа Купчинського опубліковано у Львові в 1937 році у збірниках «Великий співаник», «Червоної калини», «Альбом стрілецьких пісень» та інші. Знаємо, за Совєтського Союзу вони були заборонені, і тільки ті люди, які їх знали, ці пісні, тихо їх співали. Після звільнення з польського полону у 1921 році студіював філософію у Віденському університеті, а невдовзі продовжив студії з гуманітарних наук у Львові в Українському таємному університеті. 1939 року переїхав до Кракова, де працював в українському видавництві. Наприкінці Другої світової війни виїхав до Німеччини, а відтак він опинився в Америці. Належав до ініціативної групи, яка організувала спілку українських журналістів Америки, був її головою. Він продовжував писати вірші та пісні і всього створив слова і мелодії до 84 пісень. Твір «Боже Великий, творче Всесвіту» став національно-релігійним гімном українського народу в ті часи. Роман Купчинський помер у 1976 році, а в 1992 його архіви передано зі США на зберігання у Львівську науково-педагогічну бібліотеку. Від 1989 року у Розгадові щорічно відбувається пісенний фестиваль «Стрілецька слава». Ось такий славний наш січовий стрілець Роман Купчинський. Будемо сьогодні слухати його пісні.

0: «Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям. Запрошую на сторінку новин. Президент Зеленський виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що Путін завжди шукає когось, хто допоможе йому вбивати ще більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати ще більше територій і завойовувати іншу країну, замість того, щоб зупинитися і керувати власною державою. Після всього цього, чи можемо ми взагалі уявити його без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого ця ідея війни продовжує поширюватися далі. За словами Зеленського, чим більше свободи дій має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Він пояснив, що Україна використовує удари по російській нафтовій галузі, щоб підірвати здатність Росії фінансувати війну. І коли хтось у світі послаблює санкції проти російських олігархів, це, можливо, робить життя росіян комфортнішим, але це також більше дає часу для Путіна, щоб відправляти бідних людей у зону бойових дій. Зеленський нагадав, що Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні, атакуючи її дронами та ракетами. 50 країн та Європейський Союз зробили спільну заяву на підтримку України в ООН. У цій заяві закликали Росію до припинення вогню. Водночас Сполучені Штати Америки до цієї заяви не приєдналися. У документі йдеться про підтримку України у цій війні, а ще, що з березня 2025 року Україна погодилась на повне негайне і безумовне припинення вогню, і ми закликаємо Росію зробити те саме. Також підписанти закликали Росію забезпечити негайне повернення в Україну всіх затриманих, насильно переміщених або депортованих цивільних осіб, зокрема і дітей. Серед країн-підписантів не було Сполучених Штатів Америки, які відіграють посередницьку роль у переговорах між Україною та Росією. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує досягнути енергетичного перемир'я між Росією та Україною, але це є складним завданням. Про це Рубіо заявив на прес-конференції у Нью-Йорку. Українці завдають шкоди росіянам, задаючи ударів по їхньому енергетичному сектору, який є джерелом їхніх доходів. Російська сторона завдає болю українській стороні, атакуючи її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх військових цілей. Ось чому не так просто зненацька сказати «давайте домовимось», – сказав Рубіо. Водночас, за словами держсекретаря, енергетичне перемир'я було би вигідним і для України, і для Росії. Якщо запитати президента Зеленського, він ствердить, що здатність захистити свою електромережу лежить в основі їхніх інтересів. І саме в цьому ми можемо допомогти шляхом укладення угоди. І, очевидно, російська сторона стикається з ударами, яких раніше не було, глибоко на території Росії та проти ключових галузей промисловості. США вважають важливим досягнення обмеженого перемир'я між сторонами і будуть продовжувати свої зусилля у цьому напрямку. Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся із главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони провели закриту зустріч у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Російські медіа опублікували відео їхньої зустрічі, де вони тиснуть гарно один одному руки і сказали, що переговори відбуваються в закритому форматі, про деталі переговорів поки невідомо. Прес-секретар правителя Росії Дмитрій Пісков заявив, що нема передумов для виходу на мирну дорогу переговорів щодо закінчення війни. Однак знову наголосив, що президент Путін запрошує Зеленського приїхати в Москву. «Наша позиція добре відома. Путін сказав, що Зеленський, якщо хоче, може приїхати до Москви. Необхідні гарантії безпеки йому будуть надані». При цьому спікер Кремля наголосив, що Зеленський чудово знає, які рішення потрібно ухвалити, щоб така зустріч відбулася. Зеленський на прес-конференції у Нью-Йорку заявив, що готовий зустрітися із Путіним і що очільник Білого Дому може допомогти організувати тристоронню зустріч, але в жодному разі він не збирається їхати до Москви. Перша леді України Олена Зеленська мала важливий дипломатичний візит до США, супроводжуючи свого чоловіка, президента, до Нью-Йорку. Вона провела низку вагомих зустрічей, серед них і знайомство з Меланією Трамп. Олена Зеленська виступила перед студентами Колумбійського університету, мала зустрічі з американськими бізнесменами, провела презентації результатів саміту перших ледів та джентльменів. Однією з найочікуваніших подій стала зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Олена Зеленська взяла участь в обіді в рамках ініціативи «Спільне сприяння майбутньому». Для цього українська перша леді обрала стильний та стриманий діловий образ. Звичайно, за цим найбільше слідкують українки. Вона з'явилася на публіці в світло-сірому жакеті вільного крою, який гарно поєднала із широкими штанами. Узута вона була у мештане на високому каблуці і мала мінімум прикрас. Такий вибір підкреслив її елегантність і додав образу сучасності та стриманості. Про це пишуть українки. Також Олена Зеленська вперше зустрілася із дружиною прем'єр-міністра Великої Британії Марі Франс Ван Хіл. Цікаво, що під час цієї теплої бесіди Марі Франс Ван Хіл передала Олені лист від свого чоловіка, який той написав ще під час свого літнього візиту до України. Перші леді обговорили важливість британської допомоги та підготовку до наступного саміту у Києві – саміт перших леді та джентльменів. Пригадаємо, що нещодавно рашисти розбомбили склад фундації Олени Зеленської у Києві, де зберігалася гуманітарна допомога. І знову в нашій програмі звучить пісня Романа Купчинського.

0: Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Сполучені Штати Америки офіційно запросили Путіна на саміт G20. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, і він висловив сподівання, що кремлівський диктатор прийме запрошення. «Ми думаємо, що це буде можливість для нього поспілкуватися не лише із президентом Трампом, але і зі світовими лідерами». Рубіо зазначив, що Трамп готовий до діалогу та зустрічей практично з будь-ким, адже, за його словами, для вирішення проблем потрібно зустрічатися з ким ти не згоден. В свою чергу президент Зеленський висловив готовність провести зустріч із Путіним на саміті G20, який відбудеться у Майамі. Видавництво Bloomberg пише, що переговори президента Зеленського із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн у Нью-Йорку відбулися у напруженій атмосфері. Під час зустрічі вони обговорили подальшу фінансову оборонну підтримку, але зустріч була напружена. Українська сторона висловила занепокоєння щодо можливого посилення російських атак узимку і нестачі ракет для протиповітряної оборони. Також Україна була обурена тим, що ЄС погодився скасувати санкції проти двох російських олігархів у рамках угоди про продовження санкцій. В свою чергу фон дер Ляєн після зустрічі опублікувала допис, у якому заявила, що Європа докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб зміцнити оборону України. «Наша нова протиракетна програма допоможе швидко наростити обсяги виробництва. На Україну чекає ще більше оборонної підтримки, а в міру просування реформ у Верховній Раді і більше бюджетної підтримки. У цьому календарному році у нас є ще 37 мільярдів євро для України». Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі. Як зазначили польські військові, порушення відбулося на північ від села Браніво. Гелікоптер здійснив політ з Калінінградської області. Він залетів на польський повітряний простір і перебував там протягом 42 секунд. Політ відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі, були підняті в повітря винищувачі, а наземні сили та засоби перебували у стані готовності. Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони, заявили у Польщі. Екіпажі протиповітряної оборони Польщі ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи у постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного кордону. Це були усі новини на сьогодні. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадські оголошення і в'язанку пісень Романа Купчинського. А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якісь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто запрошує нашу громаду на традиційний концерт класичної музики «Музичні п'ятниці». Концерт відбудеться у п'ятницю 2 жовтня в 7 годині вечора в Олдміл. В концерті беруть участь надзвичайні талановиті музиканти. Антон Ярецький буде грати на скрипці, Каролин Браун буде грати на піано і співати буде Амелія Галарі Сопряно. Прозвучать твори Бетховена, Моцарта, Брамса, Сеценка, Гершвіна та Бізе. Пригадую, концерт класичної музики у п'ятницю на закінчення робочого тижня в 7 годині вечора в Олдмел. Квитки можна придбати при дверях. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелі Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.